kykenisin tämä edes mittutunti. Ikkä kuulan tämä hinkä läpistävät, kohuttavat tulkumist. Oksia kiitä vahel turnides, revisin oma seelikonin kinkä.